0: wa papu
1: wa se nyame ya da fofro ma onen su du aye ma onu
0: sha nabi
1: eni ama wo
0: eni ama wo ya ma mi ma mi ma mi da ya da ya sori o wa ma ya di ani o
1: du bi ka mi na o e ka mi ntuma e ka mi
0: hey
1: e ya dum bi na bo adum so o Savinia,
0: so
1: you see my departure of one
0: year.
1: Yeah, that's the yet. Let us have a yet then
0: announced.
1: Midawa sing,
0: Midawa sing.